0: Și mă nu și mi-a mase. Să iei de grupul Lirpa Cogosa.
1: Easy.
2: 88.9 BFM original.
3: Quem por pisa junto cumi. Viva Aruba. Aruba Dushi. Aruba Dushi. Me tem algo especial para vosotros hoy noche. ¿Cómo dice?